nane nyango pon di sitro donye onu no kasa de ninse sine bo na di ope na oyo ode se kron kron ode se kron kron ode se kron kron ode se kron kron ba mo wo ni de se kron kron pedu an pon di sitro donye nane nyango pon di sitro donye onu no kasa de ninse sine bo na di ope na oyo owo tu koya obi emusa ni viso ba mo wo no no owo ko nfa nko no no owo kan tan krenchi no no owo adia ni ope no die edrumre bi ose ni kaka ye ni ya ena mbogo nko an odie edrumre bi nsu ori mpunam trade nam so di ofa ni kwa ba mo wo no no ba mo wo tiru ye ode papa kwa mfo anochi yeso kwa jo